Nanya papa bi aya ye na wo. Nanya bi aya se pata. Amo wa ye wura de na wa ye. E ho wo din na mi onye mpa. E sira wo. Sawa ni bonyo. Aya ye sawa ya no mo de bi aya ranta.

nyama wondini minyansa bina aye aya na ye ni passe sotimi dana so solia eni sika anase na ho fe anase aye na honya bintra aye adom na wodi adom ye erade sede wa hwe me fon so so ani mi ani erade me boni nyina mi enyina ya munumpo da so domi

Oh Jesus. Nandere baba boshagri kama. Watamsema ye novi ase. So bi tovi ase mu niama. Na winya kopa wuto nini mo. Watamsi bi ase na kono cham. Na dobe ye ni winya kopa pa. Ono no batra hola.

onyame mu hen obuntem tim yankopo wona ye twere wa ye twere butantem tumbi ye biara ni ye endi asie obasi saye shabre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase.

Enyama wondi ni minyan sabina aye. Eya ne yeni pase swutimi dana so solia. Eni sika anase na wofe anase e na hunya bintra. Na ya adum na wodi adum ye erade. Said ya wahwe me fon so so eni me ani. Erade me boni nyina me ye nyina ya munumpo. Da so domi.